Phenomenal. Phenomenal. Phenomenal. Phenomenal. Phenomenal. Phenomenal.